0: lokio e tau polkala matala o lele i fefini, kui malanga whaka e ki o e ahoni mi tau langau, e ne whaoka tu e whaifikau e paha e ngā whaifikau wala mo tu palu. Kui ko ngā hono hoko e tau tala o lele i fefini, kui lotu whawhita i a e sā u tātā, se spesi nana ta tau aina o tonga o halafu ou piko pahu i tonga anenai. Mwe ka venga ke monu ia e seni turiua o e lotu e halafu ou ki i tāniti. Ko e tangata malanga ko whaife kau Viliami lo wharewai. E tau kamata konga loto pe i he lotu i o e aho pe a tau toki hoko atu ai pe.
1: O pe tawariku, whae e lotu tāpua ki e whaftai, seni turiua e lotu pa mi halafu ou ki tāniti.
2: Tau lotu. Tua maf maf. A fiona. Ko mau maru anga. Toka a fio i heo a fio. Ai kawe inga. Mau fe inga. Ke whakato he pong pong koni. Kahai kahai lawa ya kakat. O ka pau te mau moi ngalo. Mau fie fie hai aho ni. He na yae si ngahi fo fong. Nau matua ai hai po tungo weni. Nekai kena o mai. O taha mata vai fōu. Nā nau hāu nau tōru me hini ue. Bea mo e mata vai mo ui. Bea nau loto pe ke nau tauhi e mata vai ko ia i he fonuani. Fawhita. Bea toi fawhita. O kei tawhi mata wai ko ia. Pe o kei lau tā pua ki ai e ngahi huri. Pe a moe rito. O ki nau tōru. Nā nau whorau mai ke whonuani. Isa. Kei talamuka. Pe a ranu mata. Heu te kwhai ha hiki. Pia mai e kaweenga mo tau mua. O whrau mau whai. Senturiua e lotu. Koe mau fie fia. Kamata ai a me e. Tawalu wa ono. Whakailonga ia. E tahiwa wa ono. Whailonga e hono wā. Wā mā wa furu mā hono. Koe a honi ia. Whawhita. Toe whawhita. Pia tauhi mai he kā ingani. Ahe vai mo ui nā nau fau mai mo ia. Pia talahu maki pēke e nau whānau. Pia mō nau hako ai whekau. Oua nā ngālo. Ai ngā ahi whakaamu o e whonua. O ku whatu ki ai ai whasfaka whonua. O niwe. Whamalo be ma whakawhita ke eiki langi. Kauhi ko ne ara ofa mai. Ki niwe nei. Ki niwe nei. Kei tuku pei ai loto. Neu aku o lili hiu. Ngā wea ke lea whakatonga. Ano nga hi maunga kelesi. Kahe kahi lava toho. Si fofonga ki nao toho. Na nao kamata mai a e matawai koin. Pea mau fononga mai. Ihe nga hi. Ki fare lotu. Kanai mou i pe, pe a tafe me lie, pe a hiki, me e fare lotu, fetongi, fare lotu, a tafe pe, ke i tau hi pe a e fekahu. Au ki hakuonga, langa ia e, ho fare, Te a mea mai tangata e kparesteni. Fai whekau, toke tā hio. O whamarat mai, ke sias, nei kamata he kau niwe. Whakawheta, ai lava mea e hala varita. Kai whailonga ia hala whau, ki itanit. Pea ko ia ea ku whai aia e pōre pōre. Pea mo e viki. E senturi ua e lotu. Eki, toko lahi pe kakai ia. Ko mau tolu eni he aho ni. O ke fina ngalo ke mau whawheta i atu. Whawheta, pea toi whawheta. Nā ke tonak. Ai kamataanga sias koe ni tongan. Pea kaumai, pea ke ui, mai kakai e fonuan. Kaumai o poupou. Fafeta. Eto e fafeta. Eiki whamore more a awhiona. Paunai lawa e mātu a. O a amai hea no. O tuli tuli he maunga keresi. Mauranga e fufare le lei, e tōtō ohi mo tō mui ke lotu. Ko hāna i hamea te mau whakamanatu aki, e senturi ua e lotu ui tonga. Te whoki pē, ki he kamataanga. Te whoki pē ki hea whiona. Takua ne e whakaironga i pē ngai hou a lotu. Ie, wike haa mo tō ngā, whai aki pē tōpai. Ko hivi e fōi tōpai ko ia. Kei fie fia, mo haka e ho maurau maharie. Ei ki whā mone mone a whiona. Hange ko e muaki lotu. Nei hae hae aki nao tōru, e whare hau eike whonua. Nā nao whakarang rang mai alotuni. E ahoni, o kioa, whawhita, pētoe whawhita, o mau lotu pe eiki, ngau hea e mau mou ii. Ke mōni e mau whakawheta senturi ua lotu. O kui kai ke kei kamata, pe kei tupu. Wone matuatua. Pakono tāu. Whai peo hange. Koe whekau na he muakitara. Whai pea e whakawheta iba mo e whakamalo. Ke otua rangi. Ie ne whakaharofa mai, kia teki mātoro. Eiki whamore more, tuke pehe mau whanonga, ihe ahoni, abongpong, pia whae ato ai ke kāu. Whake atu ki mātoro, whakat ki mātoru. Ki whaibe me rangina o mau tauhi, moho mau tataki. Pake te kei ai pē whiri. Te kei ai pē whiri. Pea moe lau mua mua mai ke si asi. A mau lau e tangata pa moe whiwhine katoa pē. O hōwhia a mau whareni. Koe toko ua moe tofe whine. Koe whānau pe ki mau tōru. Ai a whiona. A whi tauraro a whi o whakato ro tū. E whāo ki a pōtu tonu kene ausia. Whakia o mau whai. I he pong pong kain whai pe huawha aroko Jesus Christ. Ka koe a mau whakamo ui. Amen.
1: Mau, mau e whikau. Pe mo ke tau himi o noa, whakahokoia. Himi koe au whakahokoia pa melo to whare o Poasila Kulu, taha kau si tuata malolo a SSI.

Ne e ka uskeritari, e si asini, kolata kavaliku, atu tonga farevai, puasi la kulu, isate tu imana, si ori paskala, e sau tu pou. Ko he he ako eni he ahoni. Tau frawa umeke senturi ua lotu. E kau se tuata lahi. Ke kau se tuata nagulau ki mua, ke kau se tuata fare pime kau se kata tauhi. Na mautok mau hake e mautoho mau taimi, ye taimi o toni lavu lavu. Ana mo ilo to ta ko mana se lau lau ne malunga e mo ko ni tamai e ne pe he ta no ana to kamata pe ke se to ta lahi e se as ko ni e se ni fare papa lang ka to ko na la ta kavariku pe ko se tongi pe ko se ni fare papa lang i pe tongi elata hoko me ka fan fakauka metai o fanoa tau tai tak moa Puas la kulu, risiate tu imana. Ko iskel kawariku ini ahon. Na hako mai kehe taimi na nau mau fai fekau wai. E ulak fai fekau ko taria uri mo kena. Tu ina vai asairi, mohenoa puloka. Visa pakalala tau fu'i, te vita la taila kepa. Samuela taufa, tu ala tu, paula peu, Te vita vakala. Sone tau kinuk fili loko tui. Vriami vaka. O Ioane fisi ihoi ene ahon. Ko he fononga ia e fu vakani. Na nau heka koto ape e funga o e kapakau e i kare o fononga ka siova. Ma alo siova siono fafaro. Kako e tukunga ni o kinau tolu. Na nau kakau i mai. Kau fai fikau hiki whakalaka pia mea loa pet taufu, loa pet kawariku. Ai whakalau kone kau fai fikau. Siasi kau nina yosia e minista ai. Koe tala noa pe ia. Bena uilo iau pe ikai. Minista maru i fonua koe fetu tolu. Ka whako ia, me ia palo havereta, ka whako ia i tahi. Pa more more a te whakahua ko ni havereta. Oe laulā puna e tonga ne kapteni ai havereta.

Nae loya asiasi na asiasi hedi. Ke rok se tua talahi asiasi ka te fra mau polis ko sio ne fra papa lang. Kana yai pe me kau polis maluma. Kaya no wi. Nea kolore o soakai. Nea tau ki kavalik. Tau vavakai hen ya halato to ngo pe ya ukiai ki pikai. Ko aho nia. Potu ngai mo ui. Tola he kau mies. Tola he kau jai mo tau toketa. Ne toketa, ne toketa, ko fufua te fi ne toketa hui vai hen, ne siasi hen, ne tupu hen. Mire ne te soakai. Toketa siak ela, i muini, toketa fosino. Tola he kau nesi, ko mele naitin keli, havereta, ko lufi unga. Ko holo kin mui mai ni Mario Matayasi.

0: Tōketā hui wai ko me naite, tōketā whasino ko ela, whakauka. Tōketā te tapu, e ki motua ko siona mata hau whare wai. Ia i pēmu e kau maa i he tōketā pū, i ki lui pōpe, e whakaulo pe te kawariku, sione manu. Te ki ukau a uia ai. Lahe ka ngahi mala e nai ai, ai ka ainga ko ni whiwhikau. Whai ai pa mwe kau whiwhikau, na nau langa hake pa mesias ko ni. E tangata ko ki se pavea, ne tupua ke ehi a tū kino hen. Sami wera vaya, mala mala vaya, sene pasim vaya, wai se re tu akoi, vrem tu akoi, Ria mi halai whanua, iklif pope, siope pope, lope te kawariku, sione manu. Ria mi lo wharewai, ke io wharewai. I toko taha pene e whaalotu hen ko olani tōtu pō. Nau whai whikau. Mohai fua aika Alu e kufa kau kau he mea ke. Kako mea ene ton ke ulau e mi. Kuku whaka osia teni e ulau. E kau tak ngā au e ia, kori sat nei pure ia he vāno. Ho e ki pure ia he tawhakta nuhala. Koe toko lahi, toko lahi. Ka lau ka tilu, ka Naomi. Ka lau ka Fatai. Pue lau toi whasaa pate. Ko nai. Awareta ko hunga e utara no he o na ulanga i fuakau, ko e fuakau tu. O kuhanga he ngai tau kei ko ni, me ngai poto i ngā ue ko ni, o langa hala fau ki tani, i he tau uangi au tupu koni, uangi au koni. Ko ha whahinga, nā nau heka i he kapakau, o i kare, o awe ka shiowa. Koe siash toko lahi ino no kautu funga. Ko mea to amasaya, tautaitaki moa, ko hala havea reta. Kaupe fumbo ko rindi se auai. Koe muri ki tonga. Koe muri ki tonga. Koe sola. Koe vulangi, koe au nofo, koe nofo hili. Koe muri ki tonga, koe kakai o ku ikai ke ia anau kākunga ke whanua ko ia, pia moe mea ko ia. Ka kuiai ne totonu whakai o tua. Iai ne totonu ke whanua. Ne totonu koe ke whanua ko mea koe tukuhau. Ko ne totonu koe ke he otua ko mea koe tauhi lotu. Ainu kau siwa hi ahakoen. Tā noa e wholawhola na u whakapuna ki he tawha. Ka uhi ke ne iwilahi ai. Ko hui ke ne mau mawhai ai. Ne whakapuna a harafo ou ki e toafa. Ko tautu ko ni ko mau kie ki atu, mo kolokola tu, mau tautu hangaton. He ne whai hono whiriohi. He ne whai e keritakai, ne whai tau whetuki ai. Ka ko maanu ara whao ki tāniti. Tau muri pē tō ki tonga. Tau muri pē ki tonga ka tau kei mawhaiwhai e tau tōonga nanga maheni. Yaha aho. Tau kei whaka mana tua ho tau, ho tau konga niu e. O ikai ke to, pa ikai whaka ikai, pa ikai ke osi. A tau whaka whitai. Mō ne lau e mutu ahiwa pālango e, mamani go ni, o koe kata wapi. Te tau to hiki be, te tau to e kum whanua be. Kako teu teu e whanua ko ia ko pauke whakamā oni e, e mo ui ia. Ko pauke ke makafukafu koe, ko pauke ke alu koe ko kaunga api. Ko pauke whoritakai e koe a ngai kolo. Ko pauke ke whotu e koe a sesi. A tau te whakaukau ke a tau hiki fo ou. Tau whakaukau pege hiki i tāniti. Ka tau pore ipe. A ke tau hilotu, lolotonga u tau whai. Ke tau pore iaki, a eiko si sukaraisi. O wharaha ke kātoa ngā. O wharaha ke siasi, a tau wangi. Ke tau kumfonua u whai, ke tau whai pege i tāniti. Amen.
1: Ano te au e ngahi Sāme mō mawawa ke o tō ae ngahi whanua ko tō pē tau hea siha wā ke e whia whia hū ki ono au mō e kai kaila. E ke mō ilo mō ko si o wā pē koe o tō ae koe nane ngāhoi ki tau a pe koe ki tau a o go ona i o koe ka kai a ana koe sipi ngune whawhanga. Mō hū hono ngahi matapā he whawhetai hū hono ngahi loto a mano hiwa i o mō sani pe ia. O mālo ki hono hua whae kulele e si ho wa ku tai ngata ni alo whae bea tū māwa ne fua ka wāke tau tangata mo i tau tangata. O lele e si sukalai si hono whae mā te uka mata mi hono hiwa e wahe vesi tolu mo fulu mā ni mā. Ia fōli e si su e ngahe koloma e ngahe viri si o ne whae yako e nao ngahe whae lotu mo ne malanga aki a ko sperio e pulea ngā. Ani ngō pe koe hā hā langa mahaki pia mā mahaki nā ne whaka mo ui ia. He ne siu ke ngai fuka ka ina e langa hono fatu he ofu ke ati ki nao tolu. He la nao nofu a ngō sia matuku hao sia. Wa ngai kwa whanga sipi tai ha nao tau hi. Pe tuk pe he e ia ki he ne ka wako. Ko lahi ai ta u ko motu u ka ku kaunga ta maki ai kau ngā ue. Ko ia kou kore ke ike u ka ana ai ta u ke ne kou na atu mua kau ngā ue ke utu e ne ta u. Koe wāhe hongo fulu, ka mātā me hono ulaki oi ko ngā apea ne uiange ai ka hongo fulu mā wāo e ne ka wako. O ne tūka te kinau tōu ke whai te riha ke ngāi whāi ke he. Ke ui ke nau ka pūs ki nau tōlu mo ne anga e mawhai ke whai tō e whai ngā langa mahaki o tōa pē mo e maha mahaki. Ia koe ni a hingoa oi ka hongo fulu mā ua apostolo koe ulaki ko Saimone. E ne whahingo ko pita mo ante luko hono te hina ko se misi ko e foha o se peti mo sione. Ko hono te hina ko Filipe mo Bartolomeu ko Tomasi mo Matiu ko e tāna tu kau. Ko se misi ko e foha ali fiusi mo lepi usi. Ko Saimone e oi kau taha mamahi fonua pa mo si utasi iskari o te aia fongna ni lavakia si su. Ko kau hongo fulu maua ni na e whekau ate si su o ne nai nai ke te kinau tolo pehe. O te mō wafe i a hala o ko alu ke Sentarepa, o te mō hū ke a kolo Samaria. Ka mō o mua ke whansip kua mōle i hako i Seripa, i ho mō o mō whanongonongo pē kua ofia pleanga o hevani. A mō whaito o maha ki mō fotu o e pekia, mō whamā ki ria, mō i kapusi te volo. O mō māu taito tong pē o mō atu taito tong, o ua te mō tokona ki hapanga kula. Ke whapona i ho mauna o pia nā mo e siriwā i ka i ka umā mea te puha pānga kapa o wana akumi. Umini ha kato oho ke hala pia tangi ke ua e so te pe su pia nā mo ha toko toko o ua. Se uke ilonga ha tāu ngā ue tāu ke ne mau hono tāu hi. Pia ka mōka au ke kolo pia virisi eke. E kohai ha tāu tāu ke omi ke mō alu ke ai, pa mō nofua i peka ua ke mō hiki ha potu kehe, pa e ho mō hū ke ngai whare tāpa ki ia. E ka pahu tāu mō ni ai whare o ko toka ke ai ho mō tāpa ki, peka pahu kui kai tāu, peka ho mō tāpa ki e fok mai. E loha ia i kai tene tāri ki mō tōlu, pe mau ho mō ngahirea, peka uka hū mai me whare ko ia, peko e kolo. Mautu tu i hono e fu me o mowa e kau e kou talate ka tango fua e aho whamau. Ai whanua so to mā mo komala i he koloko ia wakai o kou. Tuku at ke mautou ke mou hange e koe whangasipi he lotlotonga e whakau lofi. Koe ke mou whakapatopoto hange e koe ngata. Ia wale i he kou vi o hange e koe halupe. Ka mou lama lama te lia e kakai te nau whaila ke mautou ke ngai whakamā wanga. E te nau haha ke mautou lua nau ngai whailotu i o e awa ke mautou ke ngai kou wana. E ngai tu i kou hi kou au ke ai ha whakamatala ka te kinau tou si upe mai kau sentaire. E ka mou ka whaila ke mautou o nau whaila ke mautou o te mautoloto mou a pewhewhe ha mautari. Ike a mea te maule a ke at ke te ke mautolu he taimpe ko ia ha mea ke maule a ke kuika i ko ke mautolu ele a ka koe laumari a mautamai ele a ia te ke mautolu. Bea whaila he tau ke te hono te hina ko vi ke tau matei. E koe tamai ele whanau, bea tu e whanau ke whanau he nau mātua o tau matei ki nau tolu. Ba te mou hoko koe whiene kina he kakai ko toa be ko hi ko kuhingoa. Ka ko ia tene ki tako au ke iku anga, koe tō taha ko ia e mō ui. Pe ka nau ka whatanga e ki mau tōlu e kolo ko e mō, hola ke e kolo ko e. E ko au e ko tala atu e te ke mō o sike ngā he kolo, se usare mā ko hau e whanau tama a tangata. Talai hai, ok mahiri e tamako, i he whai ako, mā e pō pula i he nei ki mālo, pe o ka pau. E whai ke tamā ko te tau mo ene whai a ko mo e pōpula o te tau mo ene eki. Pea ka pau kona o hingoa pāu si a e tangata e ke ko peri spupe honoa hono kau nofo a ngā. A whetai pe te whawhetai ho tau lau Māori e koe hala Māori e ensenta e ne o Māori tōni. A whetai koe tama Māori e pēr si su ia. Tama e a whia o tua mafi. Tamo e ne a whio koe hawa e o tonga, tamo e tāhine kui ni, kui nana spau, we tapo e ho weiki o e whonua. Alo koe mea mai pe, e tala noa o te tau pe i tonga ni ka umaha e kolo pe, koe tama maari e pe, si suyo koe pe, koe hana e hau moe meri no, lau mua e toi tau pune, kai ke hau ia moe meri no, na e hau ia ke veri, na e hau ia moe here tā, e whakamawaha, tangata ke hene tamai a whewhine, ke hene whaia, tāhine ke whaia ono use pāni tīn. A whetai o maha tau lau maari e, kua i kua mea e whakaloto lahi mai, koe tama maari e bea, si su ia. Ke mea mai pe koe ke sā me, ma wawa ke o toa ngai whanua ko toa pe, tau e si o wā ke a whewhia. Kukono au mo e kai kaila kukwinga, koe tā noa pēna ke a si su. A whetai o tau lau maari e ko ke mea i koa kui aha taimbe hei. Mā mani pe nai i aha taimbe hei pe kui e koa taimbe hei ke a. E mawawa e whonua ko toa be tonga pe mo fisi kato e whonua. Koi kai kawa ha whonua o kui kai koe o toa e koe ni koe tama ke he ia. Koe tama e whasa me ai ke kau e whonua ko toa be. Nē a mō ui ko toa be ka ke mea i koe e whasa me kui kai ke tui o toa e whonua ko toa be. Tala mahe o tua koe palani ia, koe tamua ia, koe te u ia ke ha, ke mawawa e whanua ko toa pe, pa wikai koa pe e koa whamalo hi, mawawa me i loto. Mawawa me i loto, manatui koe mawawa koe ia, kai koa whana whana, manatui koe whai me i loto, kai whai me i loto me i awhi, kai lawa, awhi tai koe palani ia e o tua. Au kai ke whai tā e uhinga, au whai whai tā poe kulele i si owa. Tā ngātā e ne alo whāu, tū mau e ne fua ka wā. Au kai kai ke kōwi a e o tua tā mo i au kulele i si owa. Koe o tua ko ia, koe ne o whāu, tā ngātā. Koe o tua ko ia, koe o tua tau hi rea i ka mana tui ka pai hau hawa tā e ne rea koe māni o ni ia. Koe o tua e nei tau hi fua ka wā koe mo te vita, a king te vita. Anga hala pea king te vita e pa mo Solomon e pa mo ono hako tau ko vina ni te pea e o tua e koe ke makatunga ia ki taua. Koe o tua i au kulelei, koe o tua i au kwhātui, koe o tua i au kuofa. Whawhetai o tau lau maari e wanatui ai whanonga mai ai ko speri koe aho ni. Pa kutala mai pa ene sio ke ngai fuka kai langa ono whātui e ofuka te ki nao tolu. O kamata mau pē me he ofā, pa ke tokanga mau pē, kui kai ko ho ofā, pa ko ho ofā, pa ko ho ofā, O fine pe ko wai fi mo fe o fagi ko o fa tamai ke alo o fa alo ke tamai a fe ta e ta la mali e wange pe fu ko la o fa ko ia a apostol ro paula se ko te tu e kai la va e mate pe ko mo wi pe ko ka angelo pe ko puli pe ko ngai me lo tonga ngai me ka ko mai pe ko e ngai malo hi pe ko malo ngalo lo to be a me e tai na tu la e kai te la la va ke ma tu ki tau to e o fa tu a guia kraisi su ko tau e ki ko la va apostol Kei ke whamatala ata ata pe, ke ofa e otoa ke te koe pe amu au kau pau pe ke lawe mai ia, ke ua lawe ke e, ko matunga e ofa. Ko ke kai ki tau tolu ia, ko kai ke tau ofa, ki kai ko matunga e ta anoa ofa e toi tapu, ko e ofa e tamai ke alo, ofa e alo ke tamai. Ko tutuni he otoa ahono alo, o ku ofa ke ai, haere mai ko pe kia. Haere mai ko pe kia masi, kai ke he. E nai ofa pe hea o tua ki ma mani koe nai ne fua ki hono alo to pe taha koe tānoa o fa koe tānoa eke o tua. He kulele ia si hova tai ngata e ne alo fa pa koe mea mai pe e ala fa matalai he kutawanga ki ai ko hia ku tō lalo. O alu hake a e to tongi ko ia o e lolo pe ku tō lalo a ekonomi ka utama e si sui a. Ai langa ona fatu e of gale ki nao tolu e kuna ongo sia ma tu hao sia. Ange ko whanga sipi tai ana o tauhi. O fie ma uke ia ha tauhi. A fe tai o tau lao maali e mana tu koe tau tau tau noa koe ni ke o tua koe ni. Koe o tu kua koe ia e tau tamai. Koe o tua koe ia e tu inga ngahi tu i. Koe o tua koe ia e tauhi lelei. A koe ni ia fie ma upe tauhi ia. He mau pe ai tau hui e kai whawhetai ho tau lau maali e. Ko ia koe tau hui e nai haere mai e tau wanoa o ua tolu ko e ri. Tau koe mea mai koe ngā aue koe ni. E te koe ngā aue lai mohoni. Koe mea mai pe koko toko si e ka wako pe asinga e mo ki ka wako ia. Ne lea whakalelei pe talia e ni mei toko asinga mai toko si e ki ka wako. Koe mea mai. Pea koe whamatala e o keke pe mai e whamatala mai e hae ngā ue utala mai pe e whamaua ki moto. E whehia ne kina ki moto. Malo mua e whaloto lai si isu. Pa whawhetai e whailo he tau ke te hono te hina ke uia ke tā mate. Koe ta mai e ne whanau pe tu e whanau ke nao mātua tā mate ki nao tō. Pea ne kina ki moto ru he kakai ko tō peko uia ko kui ngoa. A feitai o tau lau maari e mara tu ta wha matala e lo tu ka kuko kuo wha whehia ne ki nai koe. Ko lo tu whiu ke whai ka ko lau pe ako e lo tu ia si su ka mau ko ko ko ia ko e ako ai e ki koe mea eni ku tau fo wai ka ma lo mua e wha lo to lai si su wha feitai o tau lau maari e ko e tama maari e be eni pa tau mai Ko mea ke ki tako au ke hei kua ngā, ko toko taha ko ia e mo ui. Ko tau lau pe foki e tau tō. Ko ne mau e alo, ne mau e mo ui, pa tau mau e mo ui tai ngata. Ka ua nā ngālo, e au ki hei ngata ngā. E au ke hei kua ngā, kui kai koe kamata ngā, ko hei kua ngā, e au ki hei tepi. Koe ke whaha lau kafuai, koe lau lava, ka e au. Ko ki nao tau te nao mau e mou i, mahino pe ia ko e te tui pa te mau e mou i tae ngata, ka e au. Nau tau mai si su, ai ki e au. E whawheta o tau lau maari e mana tui ko e ne tāno pe ana ki ai. Ko e mea pe ia kwhai e maha mani ki ai. Pa mwe tau lau maari e mana tui e ka ke laka e tamasi a ko e ne whai a ko ka ke laka. E tau mai o eiki e ne eiki. Mana tui ku nao o si tau mai nao tau ko e te volo au. A whetai o tau la maare pe ka pau ko tau mai e mamani. Ko e te volo ai eiki. O te kia malaki ko e pita, o te kia malaki ko e Filipe e toile le iange. Te nao lau ko via ki mau tau ka e whawhetai o tau la maare e. Nalo pe ke tala e same te au ke pe hei kai lava. Hei kai lava ia, utau oi pe tau to hei kai lava. Hei kai lava ia, ka pau mata vai vai pe kau kalitsia ne, pe tau no no pe kau fai pe kau, e lava fe fe ke mawawa mamani kotoa. e la be fa malohi pe la va be o gouna ka ko fe wi pe e lava o mawawa a mama ni ko to o na fa i he ofa a ke ko to o na loto la male mo na wi wi hange pe ko si su e lava a fe tai ke tai malawa ko folfola e ki mawawa e rai fonua ko tata no at pe palani fa fa mo wi ha e o toa ai mua ha mea koe e tae malawa, koe o tuape. Mana tui uk tala mai koe ngā we, ni koe kupore at mea ka pau koe ngon kai kia ha ngā koe ngā we koe ni ia. Mana tui tala mai beo kai kia ha ngā we, koe ngā, koe hopo mai koe malai koe ni, uk toko si mau pe ka ngā we ia. Toko si mau pe ka ngā we ia, tala mai ka ngā tā maki pe ngā we ia. Hina e tau, motu e tau, kaunga tā maki mau pē ngā ue ia. Koe te mamāre e sisu, hoko pē sisu kene tā mai koe kulau pēa, kaunga tā maki e ngā ue, ai ke toko lahi, tō tā hua pē. Pena e ka waha whāre si, pena e ka waha hou eiki, tau la eiki, kai koe toko lahi ia, tō lahi koe kau tangata tō tai o tahi kāleri. Toko si e ka hunga aue, si atua mua ko hona wata ka imo tupua ngā moe whakamata la. Ka koe whika uia ke o ki mamani kai peke asi a tonga, he ni ka whononga peki ai, pa ka mata pe ia, ka mata pe i seu salema. Ka koe le seu salema pe e au ki tonga ia. Ka whawhetai ho tau la maari e, whawhetai ho tau la maari e. Ke uia koe ofa koe ni ae o tua, pa ko whamatala whake ofa ia ko hai o ko ofa ki hai. Koe whamatala ia o ofa koe ni, ko hai o ko ofa ki hai. Koe whamatala taha o ofa ki hai, pe koe hai whei lau lau e whai. Koe whei lau lau e whai, e he o tua e kalu se whai hono alo. Lava ia. Koe mi ata o whema hino aki ki hai, koe whei lau lau, pe kia koe kalaisi he kolosi. Koe taha, ko hai o ku ofa ki ai. Koe mamani o ku whai anga hala. Koe o whaa ia. Ia whawhetai, pa to e whawhetai o tau la maari e. Koe me ani o ku whai uhinga. Koe fu uki mai peke ma wawa e koe ha. Koe mea he ko ia pe o tua. O kai ke te ha o tua. Koe ke wā ili fia te volo. O kai ko ha o tua ia. Koe o tua o taha pe. Koe mea ia ku uki ai ke ma wawa ma mani ko toa. O kai ke ha o tua ia. Pa koe o tua ko ia na le whatup koe moa u vai wha tapu. Fa wapa pe ke ta mai moe whae. Koe la le whatup koe. Ko winga yo kai ke fai no a pe me ai fo fo ke wa ta ma le ke ta ta ta no le le ko ina ne nga o ki ta wa ko ki ta wa yo ko ona ko ki ta wa yo ko ene ka kai ko ki ta wa yo ko ene sipi a fe ta u ke me mai me a pe si su ke ka nga o kai ke ha ta o hi ko te fto i pal pal ma ko ke ha ta o hi ke kia hatau hia. E ala whamatala i mai beku o tō lalo ekonomika, pia ku hiki e tō tongi e lolo, pia mea koe ako, mea ikai koe whamatala o whao whae kakai u koe kia hatau hi. Koe tau hi e ni. Koe tau hi lahi funga ni e ni, kwa ngē pē koe lea koe ia pita mana tui ne whanonga holo pēpa mo e tau hi lahi, kune au sia pē e tau hi sipi lere i. Ulak pita vai ni maa pako e vesi ulaki ke ni maa ne tala peke kau faife kau me kau tauhi. Kwa kia hamea koe fie eiki. Oe aia ke fie eiki. Moko moko pe. Pa ua ho haasi koe whangasipi. Fai pe koe mea ton ke ke fai. E mui mui pe kakai. Ake to kanga pe he liwaki mai ha ere tauhi lahi fungani. Ka koe tauhi lahi fungani e ne ku tau tata anoa kia ii. E a whawhetai o tau lau maare, ma lo mua e whaloto lahi. Tala mai be si su. O kuto koe whangasipi be ki mautol. E loto lotonga e whangaulofi. Ai mai mua ha mea u whaingo fua. Tata mea i kai lawa koe whangasipi i he lotolotonga e whangaulofi. Kai lava, koe whangasipi i he lotolotonga e whangaulofi. Bek koe me aia, ok maasila be ia, poto beki na tolu ia. Poto hange hanga tāpea wāre ko vi hange halu pe. Ko whama tāla beta masi koe ni. Ko na masi poto koe poto ia o tua apa koe ne whangu na na mu koe apasia ke o tua. Ko tama poto e ni. Ka koe ha ne whai ako whama alohi ha tahu whai whata pupe. I gai hono fu ma whai i gai. Moko moko pe. Lea lea lei pe. Fai pe fe hui mo e whakawhihi, tali le lei pe fe hui. A singa o whae he tama o whae, na le whae fe hui, he ko ia na le whakatupu e tama ko ia, ko uhinga na e Hawaii, ke whakamo ui ki lau tol, te lau kalu se whae ia. E whawhetai, pato e whawhetai, he kule lei a si awa. Ta ngata e ne alofa. Tumau ene fuakawa, whawhetā, o kuleleia si hawa. O wai wai pe au, ke tono nou pe koe, o kuleleia si hawa. O tō lalo pe ai tūkunga ia, mamani moe whonua, o kuleleia si hawa. Tai rata ene alofa, pe a whaiki ene rea. Whawhetā, iho taula maari e, ko ia ko e, whainga maari e ko hen. Ko ki kawa ko e na ia. E kawa ko pe e au nai, ko fonga ko e na ho fonga pala ni sisu. Ai mua ke toko lahi aha taha mano. Ka wako ke toko lahi. I kai, ai pe toko taha ua. Ka koe toko taha ua ko ia e au e lotu ki tonga. Ai pe toko taha ua. Ka koe me ahe ko siutasi iskariote e na i... Ai whamatala ko ia nane lawa ki ko ai a eiki a sisu. Ko ai whamatala papu e kao what ko speri. Ko ne si utasi iskari o te pe ai nane lawa ki a sisu. Ena e puri ko a. Ako ena ko e whiri o ki he loto lotonga e tanganga a eiki ke hikuna be. Talatu ki he te volo, talatu ki he whiri. Ko he na iau ki he loto, lotonga pe o e aptanga. Ke ikuna pe palani a e otua. Mana tui koe ko speri pe koe ni folfola mai e ki e kai lava e matapa o he te sia. A heri. E nao lava e nao to. O aloatu e pule anga koe ni ke mea mai pe koe he fonga fai a e otua. Ai fonga whai ai o tua, pa whala to lai i peka wako ia. A mana ha tau fonga pa tau pe e whamatala e lele i pe he kai ke mou fau ha whai ngā tā, tuku e loi ko ia. E gai ko hoka pani ia o, pa ke fau mai ko ia ai, pa fau ai, ko hinga peko e o tua. Ngak pe he he whiri, ai ke lahe whakatanga. Ai ke lahi, ai ke lahi, ai ke pepeka, ai ke kakaha. E mana tuk tala mai koe Mahatma Gandhi koe kakakohenga maari e koe kaukaristiani. Koe lahi ange koe no whatanga i, koe lahi ange na mafola. Koe lahi ange koe mamahi moe whaingata, koe lahi e tuple ki na. Koe lau pe aku ke mea i lerei pe hango e tō mai koe ia. Tō mai ko ia, mapuna ko ia, hunga tonga hua hapai, ko lau e humari e mea ko e lotu. Lau kene humari e tauto e foki o lotu, nau tolu kene e riaki lotu, e ke holope, e awa a fe e fare lotu, pea lau la haunga, ma si. A fe tai o tau lau maari e, ko ku lau pea kuia kuo fratape. Lai pe whawhie whie maari e kai pe mo inu pe mo whai katoanga pe tukuange maha whai ngata. Koe konga pe ia hono te ui pa koe ni koe whai ngata a au ke mea mai o kuaha whai ngofua he tata noa a sisu. E ave mo toi whamau anga. O kai ke toi huke toi e pa ikai. Mako moko peko e te watu pe mea te ke re aki. Ma ino peko e mea e re aki ukei koe aie ke Hawaii. Hange peko se tareki me sake mo ap ten ko. Me ani he kai toi fiu a fai pe faha kon fenisi. He kai peke ma puno ma tau ke ho tampua i misi koula. Koi o tua peko e nite le faha afki mautolu. Peka pau ne pehe e ia e tutu ai peki mautol, hei kai peke mau puno mautol. Ea mai peko i kieni, pako ene kuhau pe fili hia, ta mai hoko mau peho to loto fare. E fafetai ho ta olau maali e, mana tuiko e tutuiko e nio kufahai peko e otuako uofa ki aiko e otuako. Mumua ye mea koto peko e otua te falangi langi i. E koe tāno pe e ka sisu, e koe ne whanonga atu pa moe ne kawa ko, whawhetai pa to e whawhetau tau la maari e, e whihona toko tā pe e lang langi moe whawhetai, wafa beo alo ka laisiko mau whamo ui, amen. Amen.